0: Имате идею за веб-страница? Покрените е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволних корисника, кои вече вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
1: Ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Skala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 30.

0: 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram, kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Sport.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke DD Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2, vaš Zeka. Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, blanka praškasti deterđent 19,95, omekšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Pa ste me ogledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
0: Da, izvolite.
7: Imate li možda...
0: Imamo.
7: Ali samo da pitam...
0: Imamo. Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojile jučer budžet za ovu godinu u iznosu od preko 1 milijardu i 580 miliona maraka. Nakon vijeća ministara budžet sada ide u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta. Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznose oko 2,5 milijardi. To predstavlja povećanje od približno 240 miliona u odnosu na prošlu godinu, dok su rashodi državnih institucija veći za 10 miliona. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskom agendom upućenoj prema Evropskoj uniji. Rokove za većinu mjera vlasti su postavile za kraj prošle ili ove godine. Bosna i Hercegovina nije još uvijek potpisala sa Evropskom unijom ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 miliona eura bespovratnih sredstava, odnosno grantova. To dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva. Dio sredstava uvjetovan je napretkom u poglavlju temeljna prava, koja uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava. Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je obavijest za javnost da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad klanjem i prodajom kurbana na području federacije. Inspekcijski nadzor se provodi kako bi se osiguralo da kurbansko meso koje se nađe na trpezama bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom. Aktivnosti se provode u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u našoj zemlji i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Iz federalne inspekcije pozvali su građane da se uočene nepravilnosti poput nelegalne prodaje stoke i mesa, loših higijenskih uslova ili nepropisnog odlaganja otpada prijave nadležnim inspekcijskim organima ili komunalnim redarima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Prema prikupljenim informacijama, jutro se u našoj zemlji uglavnom vozi uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Ponegdje je padala kiša, ceste su skliske i mokre. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno u poslijepodnevnim satima, budući da su pred nama dani vikenda. Gdje god da krenuli, vozite oprezno i strpljivo. Sretan put!

0: HD Stories za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča 1499 km, Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro 250, Končar set ugradbena pečnica i ploča 549 km, Roborock robot usisivač 599 uz uštedu od 250 km, Philips televizor Smart 4K 50 inča 699, Tesla klima uređaj 649, Home električna zamka za insekte 69 km. D-Store, centar tehnike.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
10: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
10: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
10: Ventura

0: ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 9. Sednica vlade federacije, čije održavanje bilo planirano za jučer, odgođena je. Razlog tome je nepoznat jer ga vlada federacije nije navela u saopćenju. Prema nezvaničnim informacijama, sjednica vlade odgođena je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedovoljnog broja prisutnih članova potrebnih za održavanje i donošenje odluka. Novi termin održavanja sjednice još nije utvrđen. Regionalna konferencija pod nazivom Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir iskustva iz prakse, koji su organizovali Fondacija Lara iz Bijeljine i Udruga žena Vukovar, okupila je predstavnike institucija organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u glavnom gradu naše zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prošle godine zabilježen je značajan porast identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Bilo ih je čak 65, od kojih je 50 bilo maloljetno. Najčešći oblici eksploatacije su prisilno prosjačenje i prisiljavanje na činjenje krivičnih djela. Dugoročna podrška i reintegracija žrtava ostaju najveći izazovi. Prije tačno 34 godine, na današnji dan 22. maja 1992. Republika Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, ali bez obzira na to, na nju je nastavljena bespoštedna agresija koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. novembra 1995. Bosna i Hercegovina sudjeluje u radu UN-a preko stalnih predstavništava u Njujorku, Ženevi, Beču, ali i pri UNESCO-u, čije je sjedište u Parizu. Kao samostalna država, naša zemlja sudjeluje u redovnim koordiniranjima aktivnostima zemalja unutar UN-a, a članica i brojnih tijela ove organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova

0: 0,5 litra Hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter Vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđen za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Merkatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušati vijesti u 10. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić potpisala je sporazume o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za finansiranje projekata u okviru programa utroška sredstava, kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Sporazume su potpisala 83 korisnika s područja 10 kantona, a u budžetu federacije osigurano je ukupno 21 milion maraka za unapređenje cestovne infrastrukture, od čega 8 miliona je namijenjeno regionalnim, a približno 13 miliona lokalnim cestama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za organizacije koje će pružati podršku u provedbi strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u federaciji za period 2025-2030. Kako je kazao resorni ministar Radan Delić, želi partnerstvo sa organizacijama koje poznaju potrebe osoba s invaliditetom, imaju iskustvo na terenu i žele zajedno sa institucijama raditi na konkretnim promjenama, od boljeg praćenja mjera do jačanja lokalnih planova podrške i inkluzije. Za ove namjene osigurano je 50.000 maraka, pravo prijave imaju udruženja i nevladine organizacije registrovane u federaciji koje djeluju u oblasti prava osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini danas će biti uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Naveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito. Na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena, na momente jaka dolujna bura. Minimalna temperatura zraka jutros od 8 do 14, na jugu do 16, a u višim predjelima od 6 stepeni. Najviša dnevna kretaće se od 21 do 26, a u višim predjelima 16 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Vozi se bez većih poteškoća, vremenski uslovi su povoljni, kolovozi prohodni, a frekvencija vozila za sada umjerena. Ipak, kako dan bude odmicao, očekuje se više vozila na cestama, posebno na prilazima većim gradovima, pa računajte na moguća usporavanja u špicama. Vozite oprezno, držite ostojanje i poštujte saobraćajne propise. Bolje stići minutu kasnije, nego rizikovati na cesti. Sretan put!

0: pozovi 063 905 003.
1: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja Tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, u stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada: Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 35. kolu Webin lige Sarajevo je u Mostaru savladalo Velež rezultatom 3-2 nakon preokreta u drugom poluvremenu. Golove za Sarajevo postigli su Krđalić, Ljaljić i Menolo, dok su za Velež pogađali Spahić i Đurić. Na Grbavici su Željezničari Široki odigrali nerješeno 2-2. U posljednjem kolu Sarajevo će na Koševu igrati gradski derbi protiv Željezničara, dok Velež gostuje Zrinskom u još jednom mostarskom derbiju. Danas se igraju preostale tri utakmice 35. kola Vevin lige, koje bi mogle odlučiti borbu za opstanak. Najugroženiji su Sloga i Rudar, dok Posušje i Radnik pobjedama mogu i matematički osigurati ostanak u ligi. Sve utakmice današnjeg programa igraju se od 18 sati. Večeras u Atini počinje Final Four Eurolige, završni turnir koji će dati novog prvaka Europe u košarci. U polufinalu se sastaju Olimpijakos i Fenerbahče od 17 sati, dok će od 20 sati igrati Valencija i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači duel Reala i Valencije, najvećeg iznenađenja sezone koje je prvi put izborilo plasman na završni turnir. Finale Eurolige igra se u nedjelju od 20 sati. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore s direktorima federalnih ustanova socijalnog zbrinjavanja o sufinansiranju troškova energenata i podršci tekućem poslovanju ovih ustanova, zašto su iz budžeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike osigurano ukupno 2 milijuna konvertibilnih maraka. 500 hiljada raspoređeno je na 4 federalne ustanove socijalnog zbrinjavanja u skladu sa prijavljenim troškovima energenata. Ustanovi Drindo odjeljeno je oko 220 hiljada, ustanovi Baković oko 125 hiljada, ustanovi Pazarić oko 121 hiljada, dok je ustanovi Ljubuški dodijeljeno gotovo 33 hiljade. Ranije sa ustanovom Sarajevo potpisan ugovor u vrijednosti od 1,5 miliona maraka. Zemljotres je jutros pogodio Bosnu i Hercegovinu, a prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra tlo se zatreslo nešto iza pola sedam. Kako su naveli, nema informacije o njegovoj jačini niti epicentru, ali se one očekuju uskoro. Prema njihovim okvirnim podacima, zemljotres se dogodio u blizini Sarajeva. Također, sudeći i prema skali, zemljotres je bio dovoljne jačine da ga osjete građani. Narednih dana na zapad i jugozapad Evrope stižu vrućine i temperature iznad 30 stepeni Celzijusa. Kod nas bez neke bitnije promjene vremena ostaje dominantno sjeverno visinsko strujanje koje će nam donositi toplo vrijeme u smjenu sunca i oblaka i rijetko gdje prolazno kišu ili kratkotrajne pljuskove. Krajem ovog mjeseca, oko 27. moguće ispuštanje hladnijeg zraka na istok Evrope, pa vidjet ćemo da li će i u kojoj mjeri zahvatiti i naše krajeve. Uglavnom šanse za neke vrućine kod nas su minimalne do kraja ovog mjeseca. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store, centar tehnike.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
0: Best, moja trgovina.

uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Merkatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Tata, imamo lijepu vijest.
7: Čekamo bebu.
8: Konačno!
9: Pa ste me ogledovali.
6: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
8: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
10: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
11: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
12: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Centralna izborna komisija je saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na izborima, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet strani Centralne izborne komisije. Kako su kazali, u skladu sa rokovima utvrđenim u uputstvu, izvršit će se provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon Italije i Austrije, federalno tužilaštvo Belgije saopćilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontraverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Prema saopćenju ove institucije, istraga je pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u štampi. Kako prenosi Slobodna Evropa, tužilaštvo je dodalo da u interesu istrage ne želi dodatno da komentariš ovaj slučaj. Tokom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva, prema podacima Udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako desete ubijeno dijete stradalo je od snajperskog hica, dok je više od 14.000 djece ranjeno. Ipak do danas niti jedan pojedinačni snajperista nije procesuiran ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima. Ove godine iz Bosne i Hercegovine hač će obaviti ukupno 2226 osoba. Ured za hađi umru ove godine za sve hađi je osigurao i mobilnu aplikaciju sa informacijama o ibadetima, geografiji hađa i dovama, kao i alat za koordinaciju sa vodičima u Meki i Medini. Usto svim hađijama osigurano je 5 GB interneta u Saudijskoj Arabiji, kojim je dostupan po slijetanju u Džedu. Toliko u ovom izdanju vijesti Nove su 13.
2: Radovi na sanaciji kolovoza izvode se na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje će se do 15.30 saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Sretno!

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 30

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U 35. kolu Webin lige Sarajevo je u Mostaru savladalo Velež rezultatom 3-2 nakon preokreta u drugom poluvremenu. Golove za Sarajevo postigli su Krđalić, Ljaljić i Menolo, dok su za Velež pogađali Spahić i Đurić. Na Grbavici su Željezničari Široki odigrali nerješeno 2-2. U posljednjem kolu Sarajevo će na Košavu igrati gradski derbi protiv Željezničara, dok Velež gostuje Zrinskom u još jednom mostarskom derbiju. Danas se igraju preostale tri utakmice 35. kola Webin lige, koje bi mogle odlučiti borbu za opstanak. Najugroženiji su Sloga i Rudar, dok Posušje i Radnik pobjedama mogu i matematički osigurati ostanak u ligi. Sve utakmice današnjeg programa igraju se od 18 sati. Večeras u Atini počinje Final Four Eurolige, završni turnir koji će dati novog prvaka Europe u košarci. U polufinalu se sastaju Olimpijakos i Fenerbahče od 17 sati, dok će od 20 sati igrati Valencija i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači duel Reala i Valencije, najvećeg iznenađenja sezone koje je prvi put izborilo plasman na završni turnir. Finale Eurolige igra se u nedjelju od 20 sati. Toliko u ovim sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: olix.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45 do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je prijedlog zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava, koji ide u daljnju skupštinsku proceduru. Najvažnija izmjena odnosi se na djecu povratnika iz inostranstva, kojima se želi olakšati nastavak školovanja i integracija u obrazovni sistem naše zemlje. Ministar Bojan Domić naveo je da je prošle godine u ovaj kanton zabilježeno oko 100 slučajeva povratka djece u škole. Centralna izborna komisija saopćila je da danas u 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore ove godine, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjera CIK će ovjeriti prijave subjekata koji ispunjavaju uslove, a prijave koalicija i listi nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna. Za vikend nas očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme. Danas su još mogući slabi lokalni pljuskovi u dijelovima Bosne, dok će subota i nedjelja donijeti više sunca. Temperature će postepeno rasti, a na jugu zemlje u nedjelju i ponedjeljak mogu dostići preko 30 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,90 marke.

0: Biznis vijesti.
1: Konzum je u Zenici otvorio novu prodavnicu na adresi Zmaj od Bosne BB u sklopu Nova Shopping centra. Novi prodajni objekt prostire se na 800 metara kvadratnih modernog prostora i donosi 27 novih radnih mjesta, čime Konzum nastavlja snažan razvoj svoje maloprodajne mreže u ovom gradu. Otvorenjem ove prodavnice Konzum u Zenici sada broji 9 prodajnih objekata, što zajedno sa prodajnim objektima Merkatora čini mrežu od 15 prodajnih mjesta dostupnih kupcima u Zenici. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i pomoćnica direktora Slavica Korica učestvovali su na 10. Balkanskom energetskom samitu u Atini. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih energetici koji predstavlja ključnu platformu za oblikovanje naredne faze energetskog sistema jugoistočne Europe. Učešće na ovom samitu, ističu i SWIPE, predstavlja izuzetnu priliku za povezivanje sa liderima industrije, inovatorima, donosiocima odluka iz cijelog svijeta, kao i za otvaranje novih mogućnosti za strateške saradnje i investicione projekte u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo navela je da su iz tehničkih razloga u srijedu poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, a da jučer počela njihova ponovna objava. Javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima s područja kantona Sarajevo također je objavljen za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve. Svi uslovi, kriteriji i načini apliciranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodne objavljene javne pozive, a i službe pozivaju sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da prati zvaničnu web stranicu službe za zapošljavanje kantona Sarajevo kako bi na vrijeme izvršili prijavu na pomenute pozive. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je u srijedu 27. maja prema takvimu islamske zajednice. Centralna bajramska svećanost biće održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će bajram namaz biti klanjan u 5 sati 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivat će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, a Kurban Bajram traje 4 dana. Na današnji dan, prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Zastava sa Ljiljanima tada je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u Njujorku. Iako je Bosna i Hercegovina postala međunarodno priznata članica UN-a, agresija na zemlju nastavljena je sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 95. godine. Centralna izborna komisija saopćila je da danas u 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjera, CIK će ovjeriti prijave subjekata koji ispunjavaju uslove, a prijave koalicija i listi nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Povećan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo maksimalan oprez i poštivanje svih propisa, jer će gužve biti još i veće. Kada su u pitanju granični prilazi, zasad na graničnim prilazima, zadržavanja su za putnička vozila kratkotrajna, a podsjetimo još jednom da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška. Sretno!

0: Trenda.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhema. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: olix.ba.
1: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po superhit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa federalnim ustanovama socijalnog zbrinjavanja o sufinansiranju troškova energenata i podršci poslovanju. Za ovu namjenu osigurana su ukupno 2 miliona maraka, od čega 1,5 miliona namijenjeno ustanovi Sarajevo, a 50.000 maraka raspoređeno je ustanovama Drin, Baković, Pazarać i Ljubuški. U Sarajevu je danas najavljena 7. BH Povorka ponosa, koja će ove godine biti održana pod sloganom "Sve nam boje, dobro stoje". Organizatori su poručili da Povorka šalje poruku zajedništva, solidarnosti i sigurnosti za sve građane. Na konferenciji ukazano je na položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, te na potrebu veće institucionalne zaštite i vidljivosti. Slučaj Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle ponovo je otvorio pitanje kvaliteta i akreditacija visokoškolskih ustanova. Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine Enes Hašić istakao je da u zemlji trenutno postoji 38 akreditovanih univerziteta i visokih škola, što je manje nego prethodnih godina. Poručeno je da akreditacija predstavlja potvrdu kvalitete rada, standardizaciju diploma i važan uslov za njihovo priznavanje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ponude, učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH Lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
4: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralje tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ankete o kreditnoj aktivnosti banaka u našoj zemlji za prvi kvartal ove godine, koji pokazuje stabilne kreditne standarde, ali i nastavak rasta potražnje za kreditima, kako u poslovnom, tako i u segmentu stanovništva. Anketa je obuhvatila 8 najvećih banaka u Bosni i Hercegovini u stopu odgovora od 100%, čime su dobijeni reprezentativni podaci o kretanjima na kreditnom tržištu. Kada je riječ o kreditima za preduzeća, banke u prvom kvartalu ove godine nisu mijenjale standarde odobravanja kredita što se odnosi na kratkoročne i na dugoročne pozajmice. Rezultati ankete pokazuju da je potražnja preduzeća za kreditima nastavila rasti, ali rast je zabilježen u oba segmenta, kratkoročnim i dugoročnim kreditima, s tim da je nešto izražajniji bio kod kratkoročnog finansiranja. Za Ničko-Dobojski kanton kroz projekat promocije domaće privrede, domaće proizvodnje i domaćih proizvoda nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti domaćih kompanija pomoću promociju domaćih proizvođača i povezivanje privrede sa potrošačima. Projekat je odobren u okviru javnog poziva Ministarstva privrede kantona za prošlu godinu, a realizuje se u saradnji sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona i privrednom komorom. Vrijednost projekta iznosi gotovo 70.000 maraka, dok je implementacijski period predviđen na 10 mjeseci. Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti kompanija iz Zeničko-Dobojskog kantona, povećanje zaposlenosti i zadržavanje radne snage u kantonu, ali i Bosni i Hercegovini. Njemački avioprijevoznik Eurowings ovog ljeta povećava broj letova iz Sarajeva, čime dodatno jača povezanost glavnog grada naše zemlje s nekoliko važnih destinacija u Njemačkoj. Promjene se odnose na linije prema Kelnu, Stuttgartu i Berlinu, a dio povećanja kapaciteta dolazi upravo kroz novu liniju za njemačku prijestolnicu. Kompanija je do kraja juna održavala 3 sedmična leta na relaciji Sarajevo-Keln, od 1. jula broj letova povećava na 5 sedmično, isto kao i tokom prošlogodišnje ljetne sezone. Letovi će se obavljati svakim danom osim ponedjeljka i subote. Međutim, od 27. augusta ukida se jedan sedmični let četvrtkom, pa će do kraja ljetnog reda letenja na ovoj liniji ostati 4 sedmična leta. Kada je riječ o liniji Sarajevo-Stuttgart, Eurowings će tokom ljeta saobraćati 2 puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Ukupni broj operacija iz Sarajeva ove godine bit će veći zahvaljujući uvođenju nove linije između Sarajeva i Berlina. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Zeka Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala dnevno i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i Revolving kartice NLB banke Dede Sarajevo ostvari dodatnih 15% popusta. Veliko finale je 4. jula. Čekate do 30% popusta na kompletan asortiman u svim Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Prati nas na Facebooku, Instagramu i na zeka.ba za otkrivanje novih artikala. Vidimo se na Popustolovini 2. Vaš Zeka. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Svatovac, izvorni napjev Hrvata travničkog kraja, upisan je na preliminarnu listu nematerijalne kulturne baštine federacije. Inicijativu je pokrenulo izvorno folklorno društvo Paklarevo s ciljem očuvanja tradicijskog napjeva Hrvata Lašvanske doline. Svatovac se stoljećima njegova u Travniku, Paklarevu i okolini kao simbol tradicije, zajedništva i kulturnog identiteta. Bašbunar je obavijestio korisnike da 27. i 28. maja povodom Kurban Bajrama neće biti odvoza otpada. Korisnici koji otpad iznose srijedom trebaju ga pripremiti u utorak, kada će biti redovan odvoz za utorak. Redovan odvoz nastavlja se u petak, dok će se za četvrtak predviđeni rejoni i eventualni zaostaci odvoziti u subotu 30. maja. Zapadna Europa suočava se sa prvim većim toplotnim valom ove godine. Temperature u Portugalu, Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji narednih dana prelazit će 30 stepeni, a u pojedinim dijelovima Španije i do 38. Meteorolozi upozoravaju da bi u brojnim gradovima mogli biti oboreni majski temperaturni rekordi. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Gužve na cestama, ali i prilično povoljni vremenski uslovi karakterišu danas saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Gužve će naravno biti i sve veće kako bude odmicao dan, jer su pred nama dani vikenda. Ako planirate van granica naše zemlje, zadržavanja za putnička vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90, više na robot.ba.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Town. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhema. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Na INI Energopetrolu na toči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.
5: Tata, imamo lijepu vijest.
6: Čekamo bebu.
7: Konačno! Pa ste me obradovali.
5: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
7: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
8: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Dario Koričanac iz Banja Luke pronađen je živ u dolini Ugra na Vlašiću, potvrđeno iz uprave policije. Koričanac je pronađen oko 9 sati i 40 minuta, dezorijentisan i dehidriran. Za njim se tragalo nakon što je njegovo vozilo pronađeno u mjestu Vitovlje kod Travnika. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je prijedlog zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava, koji ide u daljnju skupštinsku proceduru. Najvažnija izmjena odnosi se na djecu povratnika iz inostranstva, kojima se želi olakšati nastavak školovanja i integracija u obrazovni sistem naše zemlje. Ministar Bojan Domić naveo je da je prošle godine u ovaj kanton zabilježeno oko 100 slučajeva povratka djece u škole. Za vikend nas očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme. Danas su još mogući slabi lokalni pljuskovi u dijelovima Bosne, dok će subota i nedjelja donijeti više sunca. Temperature će postepeno rasti, a na jugu zemlje u nedjelju i ponedjeljak mogu dostići preko 30 stepeni. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu, a sada još i bliže, jer otvaramo novu prodavnicu u Travniku na adresi Pirota BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Na današnji dan, prije 34 godine, Republika Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Zastava sa Ljiljanima tada je zvanično predstavljena ispred zgrade UN-a u Njujorku. Iako je Bosna i Hercegovina postala međunarodno priznata članica UN-a, agresija na zemlju nastavljena je sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 95. godine. Prvi dan Kurban Bajrama ove godine je u srijedu 27. maja prema takvimu islamske zajednice. Centralna bajramska svečanost biće održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje će Bajram namaz biti klanjan u 5 sati i 49 minuta. Bajramsku hudbu kazivat će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, a Kurban Bajram traje 4 dana. U Sarajevu je danas najavljena 7. BH Povorka ponosa, koja će ove godine biti održana pod sloganom Sve nam boje, dobro stoje. Organizatori su poručili da Povorka šalje poruku zajedništva, solidarnosti i sigurnosti za sve građane. Na konferenciji ukazano je na položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, te na potrebu veće institucionalne zaštite i vidljivosti. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Vremenski uvjeti za sad su povoljni za vožnju, ali gužva ima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise i naravno vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.
3: Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom. Još 7 dana ostalo je do prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije na Koševu. U prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu, namijenjenu gostujućim navijačima, ali bez ograničenja kupovine iz Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u petak 29. maja od 20:30. Thomas Tuchel je objavio spisak reprezentacije Engleske za svjetsko prvenstvo, a među putnicima nema Trenta Alexander-Arnolda. Na konačnom spisku nisu se našli ni Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer, dok je poziv dobio Jed Spence iz Tottenhama. Engleska će mundijal otvoriti utakmicom protiv Hrvatske 17. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marke. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba. Where's all my soul, sisters? Let me...

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: života.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja Tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.